0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دو بینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت تری سیاره دیجی تو باش تغالی از مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دا کپه وی سریتا
1: هم ها والله زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی، اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم، ای با آبید بر هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم، دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

سانی تسان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

گولامن جکبری مرور شینکن بزی دل وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلید کوایلی وطنی که فنانی کاغذر سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمای درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي ازي واخرك بدورانا دو دنياي اذا غنيت هل يا مزلم درنا تهالي اختي يا ويلتي يا هيلي تلي ما خاي لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش به نیت تو سر بگم آن خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آبه از هد در ده دل خراب بیرون تینی کند و ویش به نیت آباد مرد بیرون تینی از شوش تو ویش به نیت بیرون تینی شفن کردم بیرون تینی سر مدانه بر توان شدید آب بیرون تینی تو دینا خوب ده ویش به نیت دامش دارن دار بس آب بیرون تینی بر خصم بیرون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیرون تینی داریم قبر رشوتاری بیرون تینی سوالا نام لذا ببین تیلی تی سرشان ما

فنانی گردن خازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لبه تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلم های تو سر بکه وی سبنگ سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره ار بکوته پیشا شاره و حمایه صورت تلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سر مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربه یک ترابه چه به خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که بر سه جرگه صد یک سال عمره به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده یه تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره من چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقيت يا

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصد یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: جريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي البزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قد حكي بخب بالتلاقي شوي بطرزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتبهورناكي اذا قد حكي شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا هبه وكا طيارو لك نشنا قد حي بقزه الوزه
4: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که اموزارو کمی بخون
5: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
4: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
5: زلامو پیرک دوینا تنه یه تبی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
4: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
5: تدرک کت پاچه خودت خطنطره سیاره دیجی تباشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
4: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
5: مشتر گو برنج یعنی برنج
4: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
5: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
4: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
5: نجمه هبید
4: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
5: او نجمه هبید هر داکه وابی نیجم
4: والله زانه کردم
5: ایم جیش امجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
4: ببردانات نبزنارم دهر
6: یا بانه هفدو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

بست جدیلین جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفس و حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن.

آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره و آخ بله چیب

يك بعشق يكبت عاشقا يك يار بس قبلة يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبن دا زلفك دل دا بدست پير عشق لو دعشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چليپا يك بيك لوم زنار و چليپا يك تنه يك جار بس هنجنك ديري وتن قستا كنشت هندكن نيجوانم نيجوانم من دري خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

نامه یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث کنو جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو گراسی بی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای استعری اگر دخواز و هبینجین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواز ببیت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جبو زیخاما تدبیج گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریر وی که فاش ببافقی تیران هر تن به مادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا پشتمیر من علیب حیر

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به قصر داره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحثتی جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارتی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی در آفرینه جویش درادنیس.

سیدای رستاقین اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاما قبو تد بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک اف قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فو عدالت هستا هنرامه به ددانی قدران.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتابی شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی ایزادم تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگوند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش شبابه از ویش در دیدلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینگه قواتم رو ببیجون تینی از شوشتم ویش بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دیمش بینگه دامشتر دارانه دار بستا ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بریم دانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نامه لذا ببین تیلی تی سرشاله ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خوام دا ذکرم بیقی در شاله شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشان

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانم شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالم تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيه ترابه چوي خلق مول حالو تملي دنيا لك چوي مزور رحمه خود جرسي مو اليگته فنان جرا خو گريده به قايده قول زره هور بو كتب پيش ان يا كبر سي جرگه صد يك سال امر به چنت لسي بي چنام پيدا بن حتى دنيا خو شبا و زخت كم دمرم جبو ناتيه هي بي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige de

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شنو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سريم داني بتوان الشديد ببيجن تهلي دعم سر دارامي دار بس ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی ذا برد القادر مبوش توجه خشار مسکین حرامی میره خراب رابو برد علی ظالم ایسار حفظ علی امت تمام مذب دو تکت مرامی سانه کشت ده خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام ده کده بیه کب شر رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بین زراوه چاو وکل بس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفظ خونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی وای ما خواهی
1: حفظاله می تمام و حفظ خونی مثل مالا باوه ته و ته تو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بی خاره نمرده میره

0: جان از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن کرم بطل ویران از معلم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بجنا زراب ویران از معلم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از معلم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از معلم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از معلم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط

هر دم جن او دل فید او اف عشق سو دا موهبه من بی قدار اف سر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوش معدو یک وعدو پر شفقبه.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم زیش ایم زیتن از نارم ایگو هبه بره هر بینیش
0: ببرده نات نبز نارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

وزی داکتم سری بجوان دیاران وزی بسر کلا دلی خودم جوربون بیساج خمان.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

لگوری خسته که وای کرد یعنی وقتا او شفقیه خودم ای من بگوتن ای و براستیه کریم هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارده تفعب کر نا ما یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

نام یک نزگینیه جی احمد خانقه میره اوین اوین پرست نتر جی دستورا جیان کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحث کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها زلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویرک بو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آفرینه جویش درادنیس.

سیدای استعاری، اگر دخواز و هبین جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خاماته بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواز ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران دبانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا اهی حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بلی سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زليمونا يبوزلو
1: سيهاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب رشود پاری سرمایه ترس کویند بر فی هر بباری با هوز چلا پکت نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ور مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلی من میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هردن به خسر داره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

یکه به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل چاون چاول صد گل دیدکن، مند باغ گل عزاران یک

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گودار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمر مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لما شانو تبرجی ازی و اخو کم دورانات دنیایی ایشاده بیتهلی امزلیم درناتهلی تیلی آخ تیلی تیلی تیلی ما خای لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش ببینی کاغاز مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش ببینی ببینیم تینی شبن کرم ببینیم تینی شر امدانه بر توان شدیده ببینیم تینی تو دینه خواب دیم ویش ببینی دامشتر داران داربستا ببینیم تینی بره خستم ببینیم تینی بره امدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببینیم تیلی ترقینا ملدا ببینیم تیلی تیسر شاده ما خشانده کرن ببینیم تیلی بشتا خومده بکرن بیقیده شارده شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزرکا دلیم بوشتا جا خشانده

ايوه مشترا نگات مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی دبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخوازم قربی قاره نمرده میره خرم

بزانه ویا هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هیا مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده یه تو را به میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه ویا قاسه گرونه لشکانه مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواد دنیا لکه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنسته یه

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیل سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خود شباب از یاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدر جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي سريم داني برتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو قروب خیلی هر سالی دا بردل کادل امی بوش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذب دو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید ایلی گذیه گلو به اسمه یه حفتونیه مثل مالا باوه ته و تجمونا رامیشانه که دانه اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامیشانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبونا رامیشانه که کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

از معلم خراب ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun.
2: Bəli, son

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

دیدیشیم گرکم گلک بکنه بید

وزي دا خدم سري بجوان ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمار.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دجما آبید
0: همار تو نخوه احوان چون بریش که ده
1: او دجما آبید هر داکا وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجه تن از نارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات تب از نارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینن امر امش خدیر از امریش که وابینم
3: کرماشانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزا راوگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت هیلیامه بکن.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت ختم تری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیته
0: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ده دهار.
1: دچمه آبید.
0: همات نخوی. آوا چون بریش که ده.
1: او دچمه آبید. هر دکه وابی نیجم.
0: و اللهی زن کردم.
1: ام زیش امشت نزنارم. ای باید بر هر بیس.
0: به بردان آت بزنارم. دهار.
2: یا بانه هفدو بردن و نل هفخینن. امری مش خدیر. از امریش که وابینم.

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی جوان

چلنگ و ناز پوشنگ یخ شپالو شوخ و جبار ویلو ویلو.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ده دهر
1: چما هبید
0: همار تو نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید هر ده که وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای بو هبید بر هر
0: بینیش ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی کاخته را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هوری فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اول زره هور کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی ازی و اخری کم دورانات دنیایی ایزاده می تهلی هم زلی می درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگندو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کن دو ویش بینی قواتم رو ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدید ببینیم تینی تو دینا خواب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تی سرشاله ما خشان لکرم به بیرون تیلی بشتا خومده لکرم به یقیدا چارده شالی بکاری بخیلی حر سالی دا فزر کادرم بشتا یا خشان

ايوه مشترانه گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تیه.

وزدم من ببجن تيلي ودي ششتم ببجن تيلي كفن دكرم ببجن تيلي سري مدانة بتوان شديد ببجن تيلي مدانة سدار ودار بستا ببجن تيلي بري خسم ببجن تيلي بري مدانة قبر قبرستان ببجن تيلي داني ما قبر رشتاني ببجن تيلي شوه ما خسار کرم ببجن تيلي تبقينا ملدا ببجن تيلي سوالا اكر نكردا ببجن تيلي دیسا پشتا خمداد کرم بیجن خیزا چارد سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگن ها اونجه مده پرسنده بیجن تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی حف سالم تمام حد خوینه مسر مالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خراب

تراب درد خلق مال حال و تملي دنيا لگي چاوه مشوري رحمه خذي لجيري لسماعي لنگيتي فنان جاره خو گريده لقايده يقول زيره فتنات که كوسي جرگه يتراب بسونگه مبدست هفده بني زوزانه مدرباس بي زوزانه ويه هیوی گمانمش خالق عالم را به جاری میرد میره هیه مراد بیدر جانو که جامی را را حاصل نکه بوش بی فایده یه تو را به میل دست افده بین زوزانه من در واس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

0: مشترانه گویروی باره رو آبا مغربه یم فرامه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزیاخده کم دمیرم جبوناته یم هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مرازه بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بیفایده یه تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: Ma hoye lige te

0: بإذن تأهلي هذا شو اسمه بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بالتوان الشديدة بإذن تأهلي دعام سر داراني دار بطا بإذن تأهلي بالريخصم بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تيشر شاو ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بشتاخم لا ذكرم بإذن قيزة شار ذسالي بقرب خيلي هر سالی دا بردل کادر ایم وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال ایم تمام مزیبتو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشن رنگی چو تم تیلی تیلی هم یک بین زراوه چاو وکل بس به تیلی چپل دریج پورک جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونی مثل مارا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مارا باوه تا همون تا دو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخصی وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشبا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی، قصه زانایی و یک قصه نهت.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیبیانه بکن.

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son